0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskove sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša Radio Televizija Zenica.
4: Ja sam Samir Čermida, Pasta Polo Ostra, slušajte Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
4: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša Radio Televizija Zenica.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša Radio Televizija Zenica.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: 18 sati.
1: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, uz pojedine i obilne pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature zraka varirat će između 12 i 18 u Bosni, na jugu Hercegovine od 17 do 21 stepen, a najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U zadnjoj sedmici mjeseca, prema raspoloživim prognoznim modelima, prognozira se malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka bit će nešto niže, naročito u jutarnjim satima, tako da će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 4 i 9, u Hercegovini do 11 stepeni, a najviše dnevne temperature od 16 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.